Cetele ca tot pașa, u pașil caha, coneș u cai, u paș chico, ce u cai chico, ce vera chisut. Tai ca vocos, coș ocot. Coș ocot. Tai ca vocos, junte oto, vai ki máquina que chivas cai. Tin chiglu pașili, te chocos chic.